0: Airbnb 5760 sanomainten 6000.
1: Sanomainten 6000 to Airbnb 576.
0: Yhtäältä Kaago H3A2D sanomainten 9000.
2: Sanomainten 9000 to Kaago H3A2D.
0: Orange Liner 4260 sanomainten 6000.
3: Orange Liner 4260 or Orange Liner 4260.